gelingser-lingser pernikahan-pernikahan anak pikan yang subuh ku nih rago lantas tato bakti bakti nih indah nggak ngabomi lah itu pasti kau idewet mupone nggak nih matan rahayu ini komunitas nih kadia nggak nih dua kong istri kengkian kadian sing tayan jenak-jenak kiring ilang ibi kengkian kadian apa kadian aneh banget kayu ngoring ide dua kong istri nih pang sing sangka nang idewet apa tawang jani kengkian asing-asing daging pikayu nih do paling melane jani kadiangan ida dua gong istri bakal iring mengepulnya kan jam lalu ini mumpung lantas man selah waktu sengah kengkian malu ratu dua gong istri paling mau cokori dewo sampun neng pengang pengong kengkian do iring-iring iring-iring kia mengendungi rasa dungun mang noventan tunas ya maliring separing ikan aja hajah. Makasih sudah pacaran tak kayak nang kita, betah kore dewa.

menikah di tiang Ratu Duwagung ngiriki sampun di tiang boleh kesempatan boleh di tiang nunas aja aja ringangkan palungu cokori dewo sampun gak makeh palungu cokori dewo ngicenin di tiang kemauan makeh taler durung paripatas untuk di tiang Ratu Duwagung.

mice yang rari sundeh galang padang emang do paritada santu kesang sani muadang napi sani pacang buatan punika kegenia sangkani ngigalang

0: sampe sampe
1: wir pasang jajat nyak mererot melor kene
0: tekat ini bibeh kecakot sing idang mamunyi
1: ngilangkeun
0: anak bajang
1: paning orang bajang nih paning orang bajang
0: diangsih uling ge gempolan enak cingakin tuh kengke.

0: pawikan rare sering ida sesuwu nanti tiang ida dewagung istri ida sampun wadah putrin sang saning raja gang nato iriki ida wadah mau pesengan dia wikan dini kadia sampun ike
1: bayat dia
0: Ki jumenet ring puri wandira pura kadiasa.
2: Duh, waduh.
3: Enggeh. Enggeh madoh sih. Hah? Ki madoh.
2: Teng kejut.
3: Oh, teng lengkejut.
2: Ning, ade. Tuwon-tuwon sapot teh, tuwon sapot teh.
0: Ih, ide melalu.
2: Putra ning ide melalu. Ngawerat
0: dini. Ngawerat.